نمیم کو تو آنو مکم از سمچ بخواد سه نمیم تو میادی نراجه سه نمیم نه هانا صفرانو نواتیم سو سه نمیم نه ابرام صفرانو نواتیم سو سه نمیم نه دفدی صفرانو سو نواتیم سو سیه نمیم و تون کنو آنو در بیارده Pay over to me, I will swap to me. I will swap to me.